0: اس کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گی تاکہ مقدمات کی روزانہ سماعت ہو سکے. اس میں مقدمات کی تحقیقات 2 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنے اور 3 مہینے کے اندر مقدمات کا فیصلہ کر دینے کی تجویز ہے. عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کل لوک سبھا میں یہ بل پیش کیا تھا. بحث میں حصہ لیتے ہوئے جے ڈی یو کے رکن پارلیمنٹ دلیشور کامت نے بل پیش کیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ قانون طلبہ کے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام میں شفافیت کو بھی فروغ دے گا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آج الزام لگایا کہ کانگریس کے ارکان نے پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کی دفعات پر بحث کے دوران کوئی بات نہیں کی بلکہ غیر متعلقہ سیاسی مسائل اٹھائے. انہوں نے کہا کہ یہ ترمیمی بل طلبہ کے خدشات اور مطالبات کے جواب میں پیش کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس بل کو لانے کے وزیر اعظم کے فیصلے نے امتحان کے نظام پر طلبہ کے اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے.
1: آج ہم امید کرتے ہیں راہل گاندھی جی اور باقی لوگ بل پہ بولے, وہ ادھر ادھر کا بات کر کے اور راجنیتی کرن کر کے وہ دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں. ایگزامینیشن کو لے کر کے کوئی اور سجیشن ہے تو سجیشن دے سکتے ہیں کانگریس پارٹی. اتنا مہتوپورن بل ہے اور بل پہ نہیں بولتے ہیں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے.
0: لوک سبھا نے اس مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت میں توسیع کر دی ہے جو ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق قانون سازی پر غور کر رہی ہے. اس کمیٹی کی مدت پارلیمنٹ کے 2026 کے موسم سرما کے اجلاس کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک بڑھائی گئی ہے. کمیٹی کے چیئرمین بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے آئین میں 129ویں ترمیمی بل 2024 اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے متعلق ترمیمی بل 2024 کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی مدت بڑھانے کی تحریک پیش کی. اس تحریک کو ایوان نے زبانی ووٹ سے منظور کر لیا. بی جے پی کے بہت سے ارکان پارلیمنٹ نے, جن میں جھارکھنڈ کے اراکین بھی شامل تھے, پارلیمنٹ کے احاطے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کا پیپر مبینہ طور پر لیک ہونے پر احتجاج کیا. انہوں نے سی بی آئی سے اس کی تفتیش کرانے اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کے استعفے کی مانگ کی. اس دوران مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما سنجے سیٹھ نے بھی اس معاملے کی سی بی آئی سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا. جناب سیٹھ نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں اور یقیناً انہیں ان سے فائدہ پہنچے گا. آج راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی کیونکہ اپوزیشن نے نیٹ معاملے پر طلبہ پر احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کی وجہ سے ایوان میں شور غل کیا. جب پہلے التوا کے بعد دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے سوالوں کا وقفہ شروع کرنے کی کوشش کی, لیکن اپوزیشن ممبروں نے اپنی مانگوں پر زور دینے کے لیے نعرے بازی شروع کر دی. ہنگامہ جاری رہنے پر چیئرمین نے کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلی ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور امدادی کوششوں کا جائزہ لیا. وہاں بالائی آسام میں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سرما نے یہ جانکاری دی. انہوں نے کہا کہ جناب شاہ نے سیلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور بھارت سرکار کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو, بحالی اور تمام ضروری امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اسی دوران شیو ساگر, گولا گھاٹ, چرائی دیو اور جورہاٹ کے سیلاب سے بری طرح متاثرہ ضلعوں میں امدادی اور باز آبادکاری کے کام جنگی پیمانے پر جاری ہیں. آسام سرکار نے حالیہ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے بہت سے امدادی اور بچاؤ اقدامات کا اعلان کیا ہے. ان اقدامات میں مرنے والے افراد کے لواحقین کو فوری مالی امداد دینا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو بھی مالی مدد اور طلبہ کو تعلیمی مدد دی جائے گی. بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے. انہوں نے جی ایف ایس گلیکسی, ایم ٹی الباہیا اور ایم ٹی मोम्बासा समेत कई बहरी जहाजों पर इस माह

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین, آج گرو پورنیما ہے. یہ ایک مقدس اور پاکیزہ تہوار ہے جسے مختلف فرقے کے لوگ بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں. یہ تہوار گرو اور شیشے کے درمیان چلی آ رہی روایت سے وابستہ ہے, یعنی استاد اور طالب علم کے درمیان عزت و احترام کا جو پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اس کی یاد دلاتا ہے. والدین تو بچے کی نگہداشت و نشو و نما میں اپنا کردار نبھاتے ہیں, مگر استاد بچے کی تعمیر سازی یعنی کردار سازی کو نکھارنے میں سنوارنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. استاد اور شاگرد کے رشتے کو نبھاتے ہوئے یہ تہوار منایا جاتا ہے. یہ تہوار پورنیما کے دن منایا جاتا ہے جو ہندی کیلنڈر کے مطابق آساڑھ کے مہینے میں اور انگریزی کے مطابق جون جولائی ماہ میں آتا ہے. اسی دن مہاتما گوتم بدھ نے اتر پردیش میں سارناتھ کے مقام پر اپنا پہلا اپدیش دیا تھا اور تعلیمات سے آگاہ کیا تھا, اسی لیے یہ دن اہمیت کا حامل ہے. جین فرقے کے ماننے والے اس دن کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ 24ویں تیرتھنکر مہاویر سوامی کو نجات پراپت ہوئی تھی, اور ہندو مذہب کے ماننے والے گرو ویاس کی یاد میں اس دن کو مناتے ہیں. گرو ویاس قدیم زمانے میں ایک مہان گرو رہے ہیں. گرو ویاس نے ویدوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا, رگ وید, یجور وید, سام وید اور اتھر وید. اسی لیے ان کی یاد میں اس دن کو ویاس پورنیما کے طور پر مناتے ہیں. اگر استاد کے مقام پر غور کیا جائے تو قوم کی بنیاد استاد کے کردار پر منحصر ہے. ایک اچھا استاد قوم و ملت کا ستارہ

0: نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا. یہ بل پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا. اس قانون میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصوروار ٹھہرائے گئے افراد کی املاک کو ضبط کیے جانے سمیت مختلف اہم التزامات ہیں. بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کی خاطر حکومت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے.
1: سرکار کی پرتیبدھتا کا آپ اسی بات سے انومان لگا سکتے ہیں کہ اسی ودھیک کے لانے کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے لا منسٹر کی اور سے بھی ایک پرستاو جاری کر دیا گیا. اسپیشل فاسٹ ٹریک کورٹس ہے، ان کو ستھاپت کرنے کا بھی کرم پرارمبھ کیا جائے. اس میں دلی، ممبئی، کولکاتا، مدھیہ پردیش، بہار، اتراکھنڈ میں پہلے ہی انہوں نے گٹھت کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں باقی استھانوں پر.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف راہل گاندھی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکومت نے بار بار یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی اور صرف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ نیٹ معاملے پر طلبہ کا احتجاج تشدد یا نفرت نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کا ایک شدید اظہار تھا اور سبھی سیاسی پارٹیوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے. راجیہ سبھا نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے. یہ بل قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق قانون 1971 میں مزید ترمیم کرے گا. مجوزہ قانون قومی ترانے جن گن من کی طرح وندے ماترم کو قانونی تحفظ فراہم کرے گا. اس کی خلاف ورزی پر 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. اس بل کو منظور کیے جانے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، جبکہ راجیہ سبھا میں قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا. داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا. ایوان زیری نے ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق قانون کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں بھی پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس 2026 کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک توسیع کر دی. لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کاروائی آج نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی پر اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی اور اس وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا. کل لوک سبھا میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جانا ہے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ پر آج لوک سبھا میں کیے گئے تبصرے پر ایس پی سنگھ بگھیل، رام داس آٹولے اور ہرش ملہوترا سمیت کئی مرکزی وزیروں نے تنقید کی ہے. پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر کی جانب سے ایوان میں استعمال کی گئی زبان پارلیمانی کارروائی کے لحاظ سے غیر مناسب تھی. حکومت نے کہا ہے کہ ملک تقریباً 6 دہائیوں کے تشدد کے بعد بائیں بازو کی اس انتہا پسندی سے آزاد ہو گیا ہے جسے کبھی داخلی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا تھا. راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے بتایا کہ یہ حصولیابی بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان کے مضبوط نفاذ اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تال میل پر مبنی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی. جناب رائے نے ایوان کو بتایا کہ فی الحال کوئی بھی ضلع بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ قرار نہیں دیا گیا ہے. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے الیکٹرانکس کے شعبے نے حالیہ برسوں میں حکومتی اقدامات اور صنعتی اصلاحات کی بدولت قابل ذکر تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے. لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ ملک بتدریج الیکٹرانک سسٹم ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر ابھر رہا ہے. جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ الیکٹرانکس ڈیولپمنٹ فنڈ ای ڈی ایف حکومت ہند کی ایک ایسی ہی پہل ہے جس کا مقصد الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں مارکیٹ سے تحریک پانے والی اختراع کو فروغ دینا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشا کے زیادہ تر حصے میں لگاتار سیلاب اور ندیوں میں پانی کی کثیر مقدار نے ریاست کو سنگین انسانی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد بے سہارا ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 304 گرام پنچایتوں کے تقریباً 380,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ انتظامیہ نے تیزی سے بدلتی سیلابی صورتحال اور اتھل پتھل بھرے حالات کے درمیان راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سطح آب میں ہوئے اضافے کی وجہ سے بیترانی ندی کیونجھر، جاجپور اور بھدرک ضلعوں کے اپنے طاس میں قہر برپا کر رہی ہے، جبکہ بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں سیلاب کی صورتحال انتہائی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے نواپاڑہ، کالاہانڈی، نبرنگ پور اور کوراپوٹ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جس سے سیلابی صورتحال کے مزید بگڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ بستر ڈویژن، مہاسمند، گریابند اور دھمتری سمیت مختلف ضلعوں میں بڑی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی گاؤں سے سڑک رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کئی سڑکوں پر پانی کے بہنے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ مزید تفصیل ہمارے رائے پور کے نامہ نگار سے۔
2: چھتیس گڑھ کے گریابند ضلع کے پانتورا میں طالبات کے رہائشی اسکول میں پانی گھس جانے کے بعد 50 سے زیادہ لڑکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دھمتری ضلع کے نگری بلاک میں کچھ اسکولوں میں پانی بھر جانے سے آج تعطیل کا اعلان کرنا پڑا۔ چھتیس گڑھ کے وزیراعلی وشنو دیو سائے نے سبھی ضلع کلکٹروں اور دیگر افسران کو الرٹ پر رہنے اور ضروری احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے لیے بالود اور کانکیڑ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ماہر موسمیات ڈاکٹر گایتری وانی نے کہا کہ رائے پور، درگ اور جنوبی چھتیس گڑھ کے کچھ ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلی ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور بالائی آسام میں تباہ کن سیلاب کے پس منظر میں جاری راحت سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں آسام کے وزیر اعلی نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے زمینی صورتحال سے متعلق معلومات حاصل کی اور یقین دلایا کہ مرکز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت، بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار ہر ضروری مدد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ اس دوران اڈیشا میں سیلاب سے پیدا ہوئے ہنگامی حالات میں شدت آ رہی ہے، کیونکہ ندیوں میں سطح آب میں اضافے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیر کے روز راولکوٹ سے مظفر آباد تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی دستوں کی مظاہرین کے خلاف کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر متعدد زخمی ہیں۔ زیر قبضہ علاقے میں کشیدگی میں اضافے کے درمیان انسانی حقوق اور نگرانی سے متعلق ایک ادارے نے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف بے تحاشا طاقت کے استعمال کے معاملے میں مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے کہا کہ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کو غیر قانونی قرار دینا اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کرنا اظہار رائے، پرامن اجتماع اور انجمن سازی کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کرتا ہے۔ اس دوران پاکستانی عہدیداران نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے کہ جاری احتجاج میں ان کی انتظامیہ، عملہ اور طلبہ مبینہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ خراب ہوتے ہوا کے معیار کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پریورتن نامی گاڑیوں کی تجدید کی پہل منظور کی ہے، جس کا مقصد ٹرانسپورٹ کی فضائی آلودگی اور اخراج کو کم کرنا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد دلی قومی راجدھانی خطے میں پرانے اور زیادہ اخراج والے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت سٹیج BS6 اور الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیل کرنا ہے۔ بھگوان شیو کی پوتر گدا اور سالانہ امرناتھ یاترا کی علامت روایتی چھڑی مبارک نے آج گرو پورنیما کے موقع پر سری نگر میں میسوما کے تاریخی दशनामी अखाड़े से अपना रस्मी सफर शुरू किया। छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले पहलगाम, चंदनवाड़ी, शीशनाग और पंचतरणी के अपने रिवायती रास्ते का सफर करेगी। ये पवित्र सफर श्रवण पूर्णिमा पर पवित्र गुफा में खसूसी पूजा और मजहबी रसूमात के साथ इख्तिताम पजीर होगा, जिसके साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा भी मुकम्मल हो जाएगी। अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमरीकी फोर्सेज पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमरीका ने यह दावा भी किया कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ला फोर्सेज ने इराक में यह इल्जाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारान इंकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब की तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमरीका और सऊदी अरब के लड़ाका हवाई जहाजों ने मशरकी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और असलाह रखने के मकामात को निशाना बनाया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। दोनों मीटिंगें ओवल ऑफिस में बंद कमरे में हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की और वजीर आजम नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंगें खत्म की हैं और दोनों मीटिंगें मस्बत और नतीजा खेज रही हैं। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरक खेलों में भारतीय मुक्केबाजों अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पांगल और नरेंद्र बैरवाल अपने अपने जुमरों में मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह उन्होंने मुल्क के लिए तमगे यकीनी बना लिए हैं। आज का दिन भारत के मुक्केबाजी दस्ते के लिए बेहतरीन रहा, क्योंकि भारतीय मुक्केबाजों ने अपने सभी 5 मुकाबले जीत लिए हैं। इन फतूहात के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के मुक्केबाजों की तादाद 9 हो गई है। वहीं ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरक खेलों में भारत की जानिब से जीते गए कुल तमगों की तादाद 12 हो गई है, जिनमें सोने के 2, चांदी के 7 और कांसे के 3 तमगे शामिल हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इंतजाम हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। ओडिशा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। और दौलत मुश्तरक खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।